0: Ugek meme satulita. Pun Semar paripakso nyedak di Kondoro Dewi Arimbi. Inggih anggen kula nderek bila susah awit kawontenanipun ingkang putra. Inggih menika Jabang Tetuko.
1: Iya Kiai Semar. Iya mong sira sang jiwa minulya ingkang dadi pamong sejati. Aku tuturana ya Kiai Dimen Yudha priye ngrasaku. Kiai.
0: Nggih. Ngaten. Sedaya ingkang kumlawe ingkang rumangkang, sedaya ingkang gumelar wonten ing jagat raya, mboten tau ngerti sadurunge menungso niki mboten semerep saderengipun kedadian. Klebet nuwun sewu, miyosipun utawi lairipun ingkang putra Jabang Tetuko niki kenging menapa kok tali pusripun mboten kenging dipun pekat. Kegaman ampuh pun dicoba ewadene muspro tanpa guna. Mboten enten sing saged redasi. Lah menungso niku kedah ngorak-arik batin lan ngotak-atik pamikiripun. Mbok menawi laire Tetuko sing kaya ngeten iki enten sambung rapete badhe jumeduling jaman anyar sing luwih becik. Ha mbok wongga to cobi. Cobi ndika Semak. Kawontenan negari sakniki niki rak remuk bubuk dadi rempon. Rusak ing praja niki mboten saged didandani. Yen mboten enten owah-owahan gedhe gantining tatanan anyar niki. Ndara anjrah ing kenthus pitorum.

0: saya toyo wang wane ikwan la eng ya ya leni buwang nggih paman leni buwang nggih paman Kang Semar, kula Gus. Aku iki mau bengi ngimpi. Nyupeno napa ndoro? Kaya-kaya mapan ana tengah-tengah ngalas gedhi. Mbuh kuwi alas ngendi aku ketiban kayu garing. Ya kuwi panging weksa ingkang mawa cahya. Gandane wangi. Opo boyo pasupenan mau kono sambung rapete kelawan kahanan pringgondani ingkang samengku lagi nandang prihatin mergo kahanane jejabang tetuko kakang pancen pangimpen iki kalo mangsani kena ngancer-ancer kenging kangge pepeling ngimpi niku kena kanggo pepeling pepeling truk pepeling tenane muke ajak yahene ke arep pepeling ku kanggo pangengetenget utawa ngelingke bisa uga niku pituduh mula tiyang jaman Cina mboten nate nyepelekke pangimpen
1: wae ku mau ora urung tekan titiyane gandayane puspa tajem lha kesuwen wong sak ira mudeng
0: ora perkara ngono ya semen
1: gue ngimpi apa truk?
0: Aku ngimpi ketiban amplop
1: gue ngimpi apa gong?
0: Aku ketiban tabuh gong
1: dapurmu ngerusaki kempul ya kok
0: kakang banjur aku kudu kepiye pancen pendawa kabeh kudu

arep palono golek srana ingkang bisa kanggo tok pusere tetuko. Taun ana windana ora bakal bali yen to durung antuk piranti kakang. Ha ngene iki lho. Derek piyayi seneng prihatin ki ngene iki. Ayo dandan, do dandan. Oh, suwe ranyang kok dandan. Piye kong dandan ora? Ah, dandan opo nek aku yo nelat ku yo. Wong sing ditutke ora kena dinggo golek sandang pangan. Kok tak boki sisanmu.

Soko ing Soloniti arso madangi jagat tumungup mungupaning sabocaing wukit bapak bang sumirat kena sorot.

0: Yodo sang guru hulo yentan mutu sosang sri
1: kok ndak tak mbok inguk to lu
0: mbok menawa kene nggo nyumet udut
1: ora kena kok nun. Wah dewa pancen sekti niku mboten mung sekti tok. Niku nggih kena lara nanging mboten iso mati. Yen mati mboten enten critane dewa kok mati. Yen ngono kowe ya ora iso mati mung saged kula niku nggih dewa riyen.
0: Didonke mriki mergo demeni wong. Engko kian polahi ya ngono kuwi. Awas duwe gawe mewah
1: kae mau sapa kok ngko wau jangkep Bathara Indra nggih enten Bathara Mahadewa nggih enten Bathara Sambhu nggih enten wah Sambhu kuwi ya dewa
0: nggih tak kira wong
1: mulo Lorien nggih nate ditangleti tiyang dikira kula gae-gae. Lho wacanen bukune Bathara Sambhu ki ya enek ngono.

menawi sampun tito dawuh paduka rinilan pun kakang tumurun dateng Marcapada ngupaya panengah Pandhawa inggih kakang mboten langkung namung andherekaken raharja mugi-mugi saged tulep ing karya kakang Rada.

Sumatera. Berkencang waru dayung ditegor wong. Bali codhe sapa sing gawe? Nangka posok kemrocor kari betone ala kacer. Wah, nganti kaki aja caning diasulun dene muningane tejo Kang Nyolowadi. Jebul ditaulun nedeng awati broto bangun teki ngger ngger ulun ngejo antah kulup nulinggi mukulun mangkebutiki ulomugi konjuk wong ten sahandaping cinolo paduka pulun sang hyang Bathara Narada. Hei ya ulun tompo karyo bombong mesti wae tak gawe kaget ulun ingkengan juga rakit apa niro kaki kaulun ingkih pukulun menopo saking ageng dedusan ingkeng kulo sandang menawi tetelo mekaten kacemplung lo ing roko yomani kulo mboten badhe suwala pukulun. Aja kaya mangkono gitu iku dewa bakal seneng atine lamun to nguningani titai tansah nyaket ing panembah mulu kang soko iku prasajan wae getering kahyangan jonggring saloko mergo saka dayaning tapa nira ing atasing trah ing wita radya rembesing madu pinastika tekating anodware mula ora jeneng mokal yen satindak sajangkah mung tansah gawe horek jagat mergo nggonmu tansah kasurung ideping tekad nggonmu ngulang marang kautaman yongger inggih ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun. Iya malah ditimongso iki pancen ulun ngupaya jeneng para kaki mider-mider maloyo ing bumi ora liya kejaba mundi dawe sang yang jagat ginoto dinen matedake nugra ingkang gedhe marang jeneng para kulub mulo kabegjan kang tanpa upama dene titi mongso iki kita wis dinampa tapa nira nampa nugra saka dewa tansah marep pamoring suksma sinukmaya winah.